سين كوراي ما كاري بني منوتو ملوكو واهي سين منوتو ملوكو مشوشي ني ميرارو 17 horas y 43 minutos na iwe mitekosa usa na koso vanto ni hiwe ruka wira melo ni hikuna eyidi yulu paliayo amu insilamo na pentelo vriela wa sorera eyidi li adwiha yes Baba ba khala kina ko ba thungwe bo lelo ba ba ana muiro mthukula ka thula ba ufinyo do fuma ku aphentele uthukula ne moretele ela ATL ni hiti wa ipuri ule hoye ala rne puri arne poi poi no pavela melo bankela uhiti wa kero